0: kero patara na ndoti kotoro popo ti tungona ama seka ti ye ti wali na ti koli
1: ayeke mule gi na ala ti bata dunia ti ala ti kekereke
0: e mu wango so lakue lakue
2: so ayeke tongombela ti ndokua gbeombia so ayeke batene ti seni maboko na maboko na ndokua ti kuaru ti be afrika

0: Nambubai likodroti kota kurokomanda ti basko tu gwingo na dawa ti ngbanga angba mini susi ake ngangu ndali ti amulenge ti kodro ata susi awafama ngbanga ayeke na ti gbatani nduku ti sarango kusala ti ala ayeke da nzoni pepe da ti kanga nga kue ayeke da pepe si nga wabongo koko nga kue ayeke nga da pepe pali so aga na gingo be mingi na be ti amulenge ti kodro andaka so mingi ti amulenge ti kodro ayeke na nzara ti tene ague na dawa ti ngbanga ti tene abata nga sedu ti ti amulenge ti kodro Christ roi Jordan Badengbe ague na mi tambula ti kusala na mbege ti mobai e mä apiko ti asango ti lo
1: na poko ti akpale so si kodro ti beafrika ona ya ni hinga akpale so si asi na yâ ti gbata ti mobai awa beafrika so ayeke na yâ ti gbata ni ge ahunda ti tene awadengo ngbanga ga ti tene ademanga na nzoso so si asara ti singangu na tere ti ala me ngbini ye laso asara agba ti yanze tongaso gongo na da fango ngbanga ayeke mbeni kpale mingi tënë ti awa beafrika so ayeke na yâ ti gbata ni ge tënë ti so da ti dengo ngbanga ayeke da pepe da ti tene akanga ala so adengbanga na ndö ti lo ayeke da pepe ayeke mbeni ye so si apika be ti isaac nzoba oko mbeni oko ti awa beafrika so ayeke na yâ ti gbata ni ge so lo yeke dema mingi kpale so si awadengo ngbanga ni ayeke sara kusala na ya ni
2: atongo tribunal ti ada sara ni apa me mo ba aye fâ ngbanga des fois gi na gbe ti ahongar na ambeni aye don magistrat ti ala vrai local ti ala peut angba ti travaille na onse ti affaire sociale même da ti kanga tonganso ada sara ni apa amaintenir gi azo acommissariat si ala ma tee na ta dernier moment so ambeni aevade ayeda donc surnombre ti azo ayeke dema so mingi ti e fâ ga leke na ya da ti kanga ada ti fango ngbanga ti
1: kpale so awadengo ngbanga so ayeke sara kusala ni ayeke azo so kue ayeke na yâ ti gbata ti mobai si agbu be ti ala ngangu mingi na mbage ti suleiman asinga na mo so ayeke mbeni wakango ye ti yâ ti gbata ni lo fa tene akpale so si abagi gi na poko ti so si da ti dengo ngbanga ayeke da pepe nga da ti kangangu azo ayeke da pepe asara si asarango ti ngangu na tere ti azo ama na uzu na yâ ti gbata ti mobai si lo ti sara kota so si kodro ti tene